dechtjene skiftast, tja vensel, fedde tubes enti astatre, tja tjeb 400 dekk, og vi sitter at de outjebes av bilen. Vi legger tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: bilreklare til nødt årstøyene, kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% I anslåts. Vi ser det sjølvende dekken I A og Gyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
1: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1. There is

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 3252-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Lutsdekk til en goan pus.
2: Jo takk.
1: Right nu, fast du 20% I avsatsen tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan ruttene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Kom til Kvikksølvs Kjøvensel. Vi skifter mellom annet olje, dekk og bremser, og bedommer alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikksølvs. Kjøtt og enfalt.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og i fjør vår 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimasugakere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

sang fra, og så ja, savner meg noe, sang ikke inn her av skipene og I myen. Skriv inn til noen av 5.25, 5.25. Vi begynner, vi Ash og Lennon, stop the wedding.

Her holdt vi et lege Don't Ever Run til Maja Siska. Og hette er lustre av sendingen, skriv inn klokken av 5.25.25, ja, og nå holdt seg han etter, du kan komme av en sangkirke som så gjerne vil spalt her av Rasne FM8. Og en skal være hei her, spil sangen Brick England ved John Michael Jarre og Pet Shop Boys. og det kan det godt.

Her hørte vi leie ute og vi They Want War. Og hadde vært en live-versjon, og jeg sier vannet jeg de leie. Og Lorstein, han var kjøter å skrive sms på innen etter kjipene. Han skriver 21-25-25-25. Han skriver jeg absolutt ikke alt i studio-versjon, om ikke annerledes. Og ja, det skal jeg takke alle ettertekt der. Og bort skal jeg at jeg hadde vi kunne ætale at om du nekker deg en kommende middag, ikke der han hadde leie etter, så har vi finnet studio-versjonene innen kjipene og øsne. Tror jeg at jeg gjør jo akkurat fotfolder her i verden, men jeg røyner alltid jeg rett og oppå på det. Så næst før du ikke har leie, ja, men eller anker ikke har leie, så skal det nok være i en her studio-versjon. Hette Lortstad-sendingen AFM8, og Lortstad-sendingen røyner alltid at få at ikke er ikke oppfylt. Ja, skriv inn til dere en høytsan, eller en sms på vi en sangkinsje. Skriv inn til dere av 503-055-55-99-99-99. Så, først du å hjelpe mer ved å skrive, eller ved å gjøre en helt og loksalig, døylig sending. Vi får høre et le som, ja, jeg råper jeg flere at dere kjenner etter. Det kan være le som vinter i min barndom og ungdomsliv. Og sikkert nek for vi mer. Ja, til jeg ser om det Bass Hunter ved båten Anna. Ingen sær le, vi har skrivet inn til dere av 5.5.5.5. Jeg kjenner.

herrar við leið huska vera happy cha Benjamin Hau. Skrivin til okkon á 55 95 55 99 99 99 og ni SMS på vi og ni høltsan etla tunnum sankinsje. Hetta er lusra sendingin á FM8 sum er kvann mykuta frá 20 til 12. Ja, mykuta 20 til 12 til 2 step fram eft ut av rasen i FM8 og 2 kan svelja kvart vi har spalt her av rasen. Ja, takk jeg møler kan noen skrive inn til okken av 5.5.5.5 vi en sms på i. Vi får høyre Blanco, vi lærer noen Man Out of Me.

Her hørte vi Zekkers ved Lennon Aalborg, og vi har vært sjående lortstadsendisjon av skåndene her av FM8, versjonsjader her i Vang Danielsen, og det øyneste jeg ikke mer som jeg har sagt, at du skriver mer enn en sms på inn ved Tunnån Sankinskje, etter en øyne høltsann. Skriv inn til åkken av 5.05.05, og hvis du langt hever ikke så lær, ja, men du kan ikke kjære lær til rett, altså, jeg sitter her tvær dømmer, altså, og her uet for noen dømmer etter av sendisjonen. Skriv inn til åkken av 5.05.05 ved Tunnån Sankinskje. Og en skriver, hei versen, spil okkon, ja, spurnartekin, tja, Gabrielle Susanna Kerner, ja, og til Nena, Øsne kjent som Nena, og sangren spurnartekin Øsne kallar Fragesæsjen, sier vi. Ja, tykst vær ungan de ordet min for te, men vi tar Nena vi Fragesæsjen.

Det er liksom nekker bøker i sommer, så det er noe, ja, jeg synes jeg prater om det her mest av Tøymon. Vi får spille et lær, ja, til Tøyn Høyers, og det er showen til TV2, og jeg husker et som at vi bare så vel, og tar man ned kamerater, skal man også minne sida, skal man gå ut noen annen, og TV2 har en sang som heter For deg vil jeg gjøre elsing, og sjående, det han vi spiller til Tøyn.

Her hørte vi til Øymester Kåm ved Jans Kalsberg, og her en annen løsler som vi skriver inn. Hei, her Daniel Tenoit, og her onker som kjenner meg med i lille short. Tor Ruikar Arbeidsdagen, kan du spille Human ved The Killers, og jeg husker bare onker du så ivist i øysene. Onker du ivist i øysene som The Killers i var så i. Jeg ivist onker du om jeg menneske, et eller annet om jeg dansere. Ikke sannsynlig.

Harold, vi tilbake en feedback ved The First Time I Saw You. Og nå får vi høre Mahana ved Lennon Gjersta mot Lær. Du lurer etter lurer-sendingene av FM8, som kjent kvann mye der fra 2012. Her lurer kan skrive inn klokken av 55-95-95 og ikke se et lær. Mahana ved Gjersta mot Lær.

Her hørte vi Mahana, vi gjerstet mot lær, eller Mahana, jeg vet ikke det. Og så, vi lær noen gjerstet mot lær. Og to har lurtet lursasendelsene, lursasendelsene har et feil og etter. Og ta fyrre av tøymon et suverent lær til et lær som jeg også har vist lukket blodet. Blodgående lær nå, Arnvitt, jeg sendte ikke hvordan jeg stedet jeg møter underbrekkene til vikskiftet. Ja, nå mye der en kjøtt, holdronen, hva falt arbeidsdøren. Ja, skal vi skje at her vi Kim Hansen og lær noen mosteren.

Her hørte vi Kim Hansen, vi lærer noen morsdere, mann eller jeg morsdere. Og vi har sånn, så vi kommet til dere søgneste lærer her i dag, og i lorsdere sendingene av FM8. Lorsdere sendingen vil være etter middagen klokken 20, ja, om en av viko, og hun kvann middag, så sett vekkeren gjør det til røyer kvann middag klokken 20, ja, ta til sending av skrundene av FM8. Og jeg får være klar etter her. Ja, og at jeg vil se om det om øyne viko. Vi får enda vil lære noen til Karapé, som øyder bære to rikker, og ja, til røyste min høltsantel det. To er høltsantel tøyne i det. To er uleie, to er ok. Bære to rikker, så gonger det nok. Vi tar høyre Karapé, vi lære noen bære to rikker.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi skifter, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og I nærun ötlun Europa og hava tar I fyrjun innan 12 timer? Safaritransport. Da næst best ikkje godt nok.
2: Høgni her fra Betjøheim. At han redda flytt I oks minne, et la større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
3: Snickers, det beste innan för arbetskläder. Snickers för du självbandet till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
4: Från gulleglocken. Till tickon och jag måste skifta vinda I och horar. Norst nu. Få och kan se kunna fackfolk ut av radio att det bästa löst. Hur är det att köpa oss Vi vet att tickta gå vinda I och horar till Atlantarv och gaskan är I hasset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle@gulle.fo og vi vinda alltid på innan vi har noen fantastiskum prus. Gulle glukkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klockan 12, her du inte av FM1.
6: Det var en stor dæver I kjær, ta I Rujtis fellesskapen og USA gjørte en nødvendig avtale om Grønland. Avtalen underskrivet av amerikanske forsitteren Donald Trump, av grønlandske landstyrelsesformannen Jens Fredrik Nielsen og danske forsitteren Mette Fredriksen. Avtalen gjør Grønland trygg ratten til fremmeter og at det trygge at, at Grønland hever selvs avgjør ratt og I sin egnom virkjøpton. Flere har vært vimerskikker til etter som hent og etter søgneste samtøkere. En av tøymen løk med over I fargen og han sier til området at farger får som og virkjøpning av selvs avgjør ratten som Grønland hever finnes. Det sier altså Benny Hansen løk med over som feknast om avtalene som var underskrivet mellom Danmark, Grønland og USA og Jar. Og I avtalen var Scholz avgjør rattren tja grønlendig og stedfester, og I samkongen kjellen tja dansk og stjøttene stendra isne, at stjøttene vi utkjenner Scholz avgjør rattren tja grønlendig og at avgjør om Grønland skulle tekast av grønlendska feltstånd og omkon øron. Men ta samme stender ikkje om fyrjar viser løkmaura, og ta sier han seg isne av gjørst varst vi. Folkarattelige virkjenningene av Scholz avgjører rattnån lever kanskje hafløkt, men det merker at I fargjønner av føringer og avgjører om farger fremtøyver av tekner av føringen og onken øren, sier Beine Johansen I en skrive. Vi vet ikke når føringer skulle teka støv og til om farger fremtøy. Det kan være om stortet tøy, eller det kan være om lenka tøy. Men vi vet at om vi skulle teka støv, så skulle vi ha en av virkjenda Falkarattliga vissu fyri að föringar og ég rattin að eugjira framtúina tja fyrjun. Eugtalan som blei underskrifu í New York og Jar burti slava fyri að vit vera jánsett við Grönland hvert hesun viðvíkur sílag með vor. Bæni Johansson ásannar að þetta ekki hei brott gerandsdegin tja föringun í morgin, men það hei verið eitt størst og prinsipiellt stí ratta vegin, sír hann. Og just enda det avtalen som kjørt mittlen Danmark, Grønland og USA høvesevne I støttene politikk og skak, som verer at høyre etter tøyntene I dag klokken 17, altså 17.15 her alløy. Støttene klokken 17.15.

Til 16. oktober og rent og tjenest og ivlidende av heimasøyene være brøtt så hvert som det kom i kjeldet. Mentamalarai finnes en avhøytan fra ombudsmannen om at endursko av heimildene for nemlig av kjelden og at gjøre at de må være skjønnelig for borgere. Etter at borgere i 2024 og i fjor ventet seg til ombudsmannen vi kjenne nemlig av kjelden av glese, kan jeg i ombudsmåren vi i skiftene. Ombudsmåren held ikke at det var noe skjønnelig for borgere at landstørsmåren er i heimild av skolen og takket nemlig av kjeld, hva kjelden er femte om og hvordan det var godkjent. Ombudsmåren visste i øyne jo at med en heimilden for nemlig av kjeld av vanlige gymnasialen min og med lov til kjeld for de andre undervisninger tilfell, mette ombudsmåren ikke at heimilden for nemlig av kjelden av FAS og SIT utbyggingen lov til kjeld for de andre enn ljøstøk etter at vi kommer i stegen for ljøstøk. Ombudsmåren høyte tog av mentamålerøy om at endesko heimildene for nemlig av kjeldene av FAS og SIT utbyggingen og at trytja ser at nemgagjaldene er innan høymildene og standa mat vi utrøslene er. Ombudsmæveren malte i øsne rånen til at gjøre at det er mer kjønnelig for borgere, gosse høymildene krevja nemgagjald er leten skolen, hver nemgagjaldene fevna om, og gosse det er godkjent. Maria Torkær var i kjør høyre tverfyr av nordisk panorama i Malmö. En av fremste filmfestivalen og vennlig møtestøvnen for filmsvinnet i Nord-London. Stortfilmeren Mamma Kjepse fikk særlig av høyres utnevning. Honorable mention fra alt kjøve domstendene i kappingsen om Best Nordic Short Film. Mellom nøytjen utvalgte nordlenske stuttfilmer var personlige og listelige frasøkning som Marie Torkær tikk fram som et særstakt filmsverk. Og fyrre år var kommende og heimildet filmsverkatlanden Nats til Marie Torkær Talent Encouragement Award 2060 fra Documentary Association of Europe. Og i grunntjøvingsene var Maria Lust som en djørv og nødtsrødt i alt som tjøva heimildarfilmen. Det omstendes leie den da at hun var nattskjælprekvar, en av søvelige løtto i fargen, brøyter taktene som er varst og jatterlig, og høver en halvt særlig tilgang til evne, beg som filmslista folk og slagprådere. Vi tar med sterskene og djøpt personlig underverskene hos Maria Torkær, og i djør sett seg beis seg selv av førerske film av nordlenske filmskortet. Tvær filmer, tvær alt kjøy av virkjenninger, en større skir for førerske filmslist, vil jeg sagt fra filmsvinnene. Flere folk hever venstre til løkreglene etter at løkreglene ikke har søknet etter vittnen i samband vi innbrottet og i avhandlet vi landet veien i havn, men Mali enn ikke oppklaret. Løkreglene kan være malet nærlig, og vil fremvise feien høyre fra feltet som vidt akkurat som kan hjelpe tøymen å løse malet. Innbrottet er hent nattene til mannen dagen, altså mannen nattene, midten klokken 12:30 om kveldet og klokken 5 om morgenen. Tjauene er kommet inn i handelen via brottet en rot, og har vært brottet et pengeskap opp, og gjør noen skrivstor veldig, og har vært stålige en rettelige stør opp av det avrøyen peningkjø. Løkreglene har nått til ikke nummerplater av Etlo og Ekføren. Tøtje tar det vår i halv med en øktver når han fyrer. Og jeg som samband med minne løkreglene av at tøyene kommer, tar vedskatteren og tritsing skulle være golden. Løkreglene arbeider øyne fremvis vi maler noen om innbrott i avhandelen som vi hørte og gjerne. Mitchell Thomasen er allmenne konserter som nutter HP Høvesvenjere. Som skilst hava holdtrusjara gamle venjaren og har begjørt en rymlige langan sottmala, han tru år. Alt bender også at i ætlum fyrir Lukas Sislovic veri hjálpar venjari og Elisabeth Wang, kroppslige venjari. Her som bavun hefur Michael Thomasen avur arbeid saman vi. Lukas Sislovic venjari tja HP og i løtni og te hefur gynnsi vel tatuina han hefur løyar fyra lije. HP i løtene nummer 3 i Mastradalene og ligger her vi til europeisk plass neste år.
Michael Kjartansson Thomasen var i nøkker arvenger i kjøpet 6-3-2, her han vann FM i 2011.

0: I 8 år stod han navn fram med vennjæren ved Rauri i KUI, her taler han der om 3FM og et steg på Godel. Så igjen 2022, Michael Thomasen bæg i steg i 8 i norska Fredrikstad og svenska AIK Stockholm. Så vi kommer til vekkeren, låt til frukslåta Usseninje, 8 til jeg tror ikke at 8 meter om sekundet, skiftende skuloft og akkurat alle, som fra løyer tog langre med den elene. Så etter en parten framvist låt til frukslåt av Usseninje, tror ikke at 8 meter, smaskodja og best hending alle. Hiten det med den 8 og 12 steg. Og i natt vekser han vinteren, som fra løyer til friskan vind oppe i strøk, og lakka ned i sunnen 8 til 13 meter. Det drever av luftene til skutja og som fra lyr ela vevor. Heiten en 8 meter 5 og 20 steg. Fyra parten morgen som fra lyr kvasse vinter eller skri av landsninges sore 15 til 20 meter om sekunde. Det vil samtri og som fra lyr regn og støvun grovt regn. Heiten mellom 8 og 12 hitasteg. Jeg ser vore og tøyn, og etter noen, jeg skal ennå med firmen nå, at 18 og tøyn er klokken 17, så det stjøttene politikere av Skak, som av skrånne. Vi tver at vi tøyn om klokken 15.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndje der opp for te fri av samlige pris.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje!
1: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
5: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje. Eit sinter humanier.

0: Popol. Full of M's, full of M's.
1: Ah, FMI.
2: Hever bilen tørva skund hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
0: Popper, 85 05. AFMI.

Jóla bor og hulle branda. Hald jóla vastna og hulle branda. Vi tar var goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle.

0: What? Popor. I'm just best to go to letter we for you. We chocker home as we Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash Roger Walt or live tone like a rushed layer quote. Irish pop.
1: To all Fagra land with Rungar Hart.
2: Før jeg til HM 2020, vil du oppleve enda et håndbåseventyr i Duslandet? Event ser ut til at her feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Duslands, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til at du ikke har lyst når du går om spillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tror vi det er best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fer du av events.fo.

0: Mr. 2. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøper du hjem. Vårst du av, da vi tar en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrehøyme.

Róa Eitjene. Nytt tilbud på heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåpig langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt over bare brettbidder. Vi til heimasynet, Eitjene.fo og les tilbudsplayet. Eitjene. Eit sintor, hun er det her.

0: Haldi okkur góðar, her hendi okkur kikksjómar. Betri banki hakka nú æstin rentna. Frá 1. november hakka bankinni út og innlandsrentna við upp til 1.25%. Frá banan om rentu að sínsinan kemur eftir að europeiski miðbankin og svo ég hann dansi tjóbanki búa frá að þær hakka rentu na hese fyrir. Æstin farja banki og súri að spjærka sig og búa frá að þær hakka rentu na. Flere folk har vendt seg til løgreglene etter at løgreglene utgjør søknest etter vittnån i samband med innbruttet og i avhandel noen vil landa ved inn i havn, men maler er den ikke oppklaret. Løgreglene kan ha malet nærre og vil fremvis feien høyre fra folket som vite akkur som kan hjelpe til å løse malet. Innbruttet hentet nattene til mannadegn til mannadnattene som døyter midten klokken 11:30 om kvalitet og 5 om morgenen. Tjauan eru komna inn í handlen við mittlan að bróta ein rút og tar af æsni bróti eitt pengaskap upp inn í ein skrifstofhöldi og hafa stóli ein rattliga stóra pening uppat af röjum pengun. Og í samband við landslis útökna og í sustu viku lat landslisvenjarn upp fyrir breytingun í hópunum mittlan distnir nær. Hetta særlig at jeg taler vi om 4 dester innan 11 dager, og at ymst kan henta og etla stenka seg opp. Men langkunn utfor dager inn i landslivsvinterjennom, og nekra dager undan 1. destenom er 1. brøytingen framt. Paul Kletskar hever givet avpå til UEFA Nations League destenar med Kazakhstan, Moldova og Slovakia. Og i hans sted hever landslivsvinterjern Egin Klakstein sendt bo etter Jørgen Nilsen ur Vucinje. Etter skriver fotballsambandet. Jørgen Nilsen var vid til Baltikup, Venningakappingsen i juni, men spalte ikke. 22 år gamle Aleibæren ur Vucinje har haft her ved framvis som første A-landstist til Gauar, men Glivramauren er jansetter toppskjøttet i U21-søvne. Hette vi 5 malen, så at si at det kom under Bæje Eion Klakstein og Atla Gregersen. Og så det vekkert sjåkon. Han sier sånn at partien låtlig frukslåt av ussen ikke trutjert 8 meter småskutja og bært hendinga i alle. Hiten med 8-12 stig i det. Og i natt vekser han vinteren som fraløyer opp i fruskan vind til struk og fernir i sunnan til 8-13 meter om sekunde. Ta drever av luftene til skutja og som fraløyer alle ved vår. Hiten ved natt med 5-12 stig. Fyrra parten morgen som fralir kvassur vintur eller skri av landsendingi sore 15-20 meter om skonte. Det var samtri og som fralir regn. Vi stövun groft regn. Hiten 8-12 hitast i. Jeg svar tøynt i åttarne. Jeg skal minna at han 18 av tøynt er klokka 17 så det stjøtnen politikker av skak som av skronne. Vid vi at vi tøynt om klokkan 17.
1: Skal du flytta til eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husarna. Safari ger liv och lättare.
2: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar showmen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vekk.
3: Pervertærnus arbeidsleir. Oljeklær, siktarskikvar, stivlar, et loks helt annat til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjønn norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4.

var tærnuts vinda jo, sette seg samband við gulluglugar. Vita var størst urval av vindi under plaste, timpre, etta træl, og svera sjálvandi alt og kjøtt. Gulluglugar. Tóta tjekk 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gulluglugar er det best.

0: fleire av unna heimsmetun, sier salarføyngene.
1: Sjokkor og FM1. Mannhold og fortjøkvalt for sånn.

Når kort er atter til pass her kvalitet, enda vi en drittje ui doktar av noen som da er dør. Maria Torkær var i tjar høyre tverfer av Nordisk Panorama i Malmö, en av fremste filmfestivalen og vinnlig og møtestøvnen til filmsen i Nord-London. Stort filmeren Mammoskjepelse fikk særlig høyres tilnevning fra alt tjar av demsnevntene i kappingsen om Best Nordic Short Film. Med den nøytjen utvalgte nordlandske stortfilmer var personlige og listelige frasøkning til Mario Torkær tidsen fram som et særstak filmsverst. Heimildar verskattan Knotts til Mario Torkær fra 26 fra en av høyer i Jar. I grunntjevingsen var Maria Torkær lyst som en djørv og nutsrødt i alt sjå og heimildarfilmet. Det omstendet leid enda av hun vi knåts sjælprek var en av søvelige løtu i fargen, bryter tøktene som hever varst og i atterlig og hever en av helt særlige tilgang til evne, begge som filmslista folk og slåbrødere. Vi tvær mun stærskun og djupt personlig om verskun hefur Maria Torkær og sett sér bæði sig sjálva og førskan film á norrlenska filmskorti. Tvær filmar tvær allt sjóa virðsendingar, ein stórur sigur fyrir førska filmslist, skrivar filmsvinnan í jar. Michael Thomasen nú almanna kunnkjörður som nutjur Happy höfusvenjari. Som skilst hefur alltrú kjæra gamli venjarin og Happy sér denna rúmlega lenka sottmála som verar í trúi ár. Allt bentur á at ég ætlum fyrir Lukas Sislovic som venur HP í lötni verið hjálparvenjari og Elisabeth Wang verið kroppslíð venjari til HP. Hér som báðnir Michael Thomasen áfur arbeidt saman við. HP er í lötni nummer 3 í mæstradaldni og leikir her við til europeisk pláss næsta ár. Michael Kjartansson Thomasen verið unökrar venjari til 63 og herran vann FM í 2011. Og i 8 år stod navn frem med venjæren ved Røyre i KAI, her taler han der om 3 FM-høyte og 8 steip av Godel. Så i 2022, Michael Thomasen, begge steg i 8 i norska Fredrikstad og svenska AIK Stockholm. Og i samband med landslivsutøkene i søste vik og lett landslivsvenjæren opp for brøytingen i høpnen mellom dyster. Etter særlig at jeg taler ved om 4 dyster innan 4 etlodeer og at IMIS kan stinkas jo opp. Men langt nu tvær dagar inn i landslivsvinterhjernen og nekra dagar undan fyrsta distnum i fyrsta brøytingen fram. Pat Kletskar hefur givet ábúð til UEFA Nations League distnar i møte Kazakhstan, Moldova og Slovakia. Og i hans rast dag hefur landslivsvinterhjern Egin Klaksven sett bú etter Jörgen Nilsen ur Vucinje. Og så det vekkere. Her ser han at i natt vekser vinterne som fra Lujer til friskan vind og bestruk, og fer nyr i sunnan, og det var 8-13 meter om sekunde. Det drever av luftene til Skutja, og som fra Lujer eller vevor. Hiten i natt med 5-12 sti. Fyra part om morgen som fra Lujer kvasser vinter etter skri av landsen inn til Sore, 15-20 meter om sekunde. Det var samtidig som fra Lujer regn, i støvun grovt regn. Hiten med 8-12 sti. Jeg ser våre tøyne i åttarnen, men vi endelig sidende, tog jeg at nå måtte etter reklamer, ja, så kommer støttene politikker og skak. Vi vet at vi tøyne i morgenen med det.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikk hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop ungdom FH. Eisen i popkvist hver fruttjøkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Høgni her fra Betjøheim. At det er det flitt i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 med ved dekken. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home and see Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like a worst layer. Irish pop.
1: Mr. Two, a tech service or any good at three, a rate was hold selling and a fit down the hound then. Gumstan is a trim of a deco. So scund that hair or ring 44 Nutjalsers 00 or Boylek Toy. For resten, så fremme jeg ved eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfaldning. Som det kan nytt, vi har ved eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk, få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekk service, enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: Hvis du har en brukt en bil for 50.000-100.000 kroner, og ikke til det en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjenester fra, nedverska og styrstøkker støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessa.fo. Om ditt av sporeninger, sett dere i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnermessa 2026, vi står høttene ved Kjattner.

0: 1.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra gulleglokken til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Mr. Two. Tech Service og Ennig Götter 3 av Rytebukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og siden at du setter parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvigshalsen.

Vinnumessan 2026. Med nutjunda og tusen oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsneiden. Trykker ditt kompass av vinnumessan.fo. Om ditt har spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøkere eller telefon 255 255. Vinnumessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Visste du at Vensel har plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg to i av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.